0: man. Kenging menapa Paman Wong Saripat pejah? Guru, kenging menapa Paman Wong Saripat tumuki ning pejah? Paman, penjenengan tiang ingkang tresna dhateng kula, penjenengan ingkang purunaken anak dhateng kula, iji namung penjenengan paman ingkang sudi dhateng kula. Paman, kenging menapa guru? Kenging menapa guru? Paman Wong Saripat dumugi ning pejah. Kenging menapa guru?
1: Wis kudu sempolo. Ora perlu banget-banget nggon mungget tuni marang patine Wong Saripat. Senajan Wong Saripat ora ana sambung rapeti kulit daging karo kowe, nanging dheweke mati mega ngelabui marang lelakonmu.
0: Iji,
1: dheweke mati mergo ngelabui marang lelakonmu.
0: Iji guru,
1: mati saka tangane Mpu Sodo.
0: Iji, sinaosa paman Wong Saripat menika tiyang sanes menggaing kula, nanging piyambakipun ingkang sudi dhateng kula, piyambakipun purunaken anak murid dhateng kula. Persasat kula ingkang dipun tresnani dening paman Wong Saripat, nanging sak menika piyambakipun nilar dateng kula guru kebosindet.
1: Karben aluse Wong Saripat tentrem ning alam kono.
0: Inji,
1: atimu kudu kok peksa ngiklasake patine Wong Saripat.
0: Inji, namung sinten? Sinten guru? Sinten ingkang mejahi paman Wong Saripat?
1: Sing mati Wong Saripat gurumu Mpu Sodo. Gurumu Mpu Sodo sing mati ni Wong Saripat.
0: Bapak Mpu Sodo?
1: Senajan dheweke kira-kira ya durung karo yen dheweke urip bisa go temekaning pati.
0: Yen ngaten, Bapak Mpu Sodo ugi tumekaning pejah.
1: Aku wis tekake kaya ngono.

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
1: Perempat RRI Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Seterusnya budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Baik, seterusnya budaya jalan-jalan saya masih berada di daerah Kuarasan Kulon, Kedung Keris, Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul. Di daerah Gunung Kidul kita tahu banget bahwa di daerah Gunung Kidul banyak sekali atau terkenal dengan gaplek. Dengan olahan gaplek dibuat apa, pastilah warga Gunung Kidul itu udah pinter-pinter banget untuk mengolah makanan dari gaplek. Baik, Sutresno Budaya, saat ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM ini yang ada di Kedung Keris atau yang ada di Kuarasan Kulon. Ada Ibu, siapa ini namanya, Bu?
2: Mariam.
1: Ibu Mariam?
2: Iya. Yeah.
1: Ibu Mariam damel napa niki?
2: Damel tape gaplek. Tape gronjol, Bu.
1: Tape gronjol.
2: Iya. Yeah.
1: Nggih, jenenge napa niki?
2: Tape Ayu.
1: Tape Ayu.
2: Yeah.
1: Gitu nggih. Kalian Ibu sinten, Mang?
2: Mariam.
1: Ibu Mariam.
2: Yeah.
1: Wiwit taun pinten menika damel tape gronjol menika?
2: Setiap musim gaplek.
1: Setiap musim gaplek aja.
2: Yeah.
1: Nah, gaplek niku musime setiap
2: Satu tahun satu kali.
1: Yeah. Berarti jenengan sik manding ya mung sepisan.
2: Nggih, mung tunggal. Tahun sepindah, Bu. Nggih. Nawi wonten gaplekipun nggih ndamel langsung, nggih mboten nggih prai.
1: Oh, prai.
2: Nggih.
1: Nah, kadang kala setunggal wulan ndamel ping pinten?
2: Caket ping sekawan.
1: Caket ping sekawan, setunggal wulan.
2: Nggih.
1: Oh, lah kok mboten anu mawon di napa jenenge? Ditimbun niku napa di
2: ditimbun.
1: Timbu, ngoten?
2: Mboten saged. Gaplek niku ditimbun ditimbubuk nggih, Bu.
1: Oh, ngoten, mboten saged. Harus baru ngoten nggih. Kudu digawe ngoten niku.
2: Yeah.
1: Oh, nggih, tape gronjol ngoten nggih.
2: Nggih.
1: Oh, terus niki dibungkusi sak bungkus ngeten niki nggih.
2: Nggih.
1: Niki disadi teng pundi jenengan?
2: Dateng warung.
1: Teng warung-warung.
2: Nggih, dateng margi.
1: Nggih. Jenengan sekali damel dados pinten?
2: 150.
1: 150.
2: Nggih, 150.
1: Niku telas niku.
2: Saged mang sak kedap nyetaring warung.
1: Wah, wow, lah jadi setunggal mboten nganti pinten jam mboten pun tek pun mergo dipun teng warung-warung. Napa mboten emane misale anu napa damel setahun ming ping papat ngoten niku?
2: Nggih, anu Bu, usaha sanes.
1: Usaha sanes e malih ngoten. Nek pas mongso gaplek ngoten iki damel.
2: Nggih, mboten nggih. Usaha sanes.
1: Oh, lah nek niki enak e, mangke nek oke sik kangen dos pundi?
2: Jadi ngan pada sana sih ngan tuh.
1: Pada sana sih. Niki tinggal anu gih, tinggal sampingan pekerjaan, sampingan penjenengan gih. Yeah. Sinaosel sampun yuswo, tesih berkarya. Yeah. Ngaten gih. Yeah. Niki resepnya penjenengan suka akan putra putri ini pun apa tes pun di.
2: Anak pura.
1: Gih. Antas sih damel sakit.
2: Gih halon halon meng nembe latihan nggih,
1: Bu. Oh, ngeten. Angel napa nggih damel
2: iki? Boten, boten nak angel.
1: Gampil.
2: Gampil.
1: Oh, niki tape gronjol ngeten iki carane le damel pripun?
2: Carane gaplek,
1: nggih.
2: Dipun resiki lajeng dikosek resik, kek lajeng mangke dipipisi dibucal yoyote kalis anu cangkok-cangkok ini kata Bu. Kek mangke dikom, dirajang, nek sampun empuk di rendem antawis tigang dalu kalih dalu.
1: Nggih.
2: Niku mangke lajeng dipun rajang, lajeng dipun dang. Sampun adem nipun rageni.
1: Oh, pun adem pun rageni.
2: Sak
1: sampunipun dipun rageni menika?
2: Lajeng dipun bungkusi.
1: Oh, berarti pun rageni lajeng pun bungkus.
2: Bungkus lajeng dipun timbun enten nggen rendeman sik cok dingge ngimbu niku lho, Bu.
1: Oh, ngoten. Dadi diimbu sik sedina, Bu.
2: Ya paling mboten kalih dalu, kalih dalu.
1: Oh, kalih dalu.
2: Dangu ndak melingeten.
1: Oh, kula pikir nek sedina le karo kalih dalu. Kalih dalu.
2: Dangu nggih.
1: Oh, nek niki kok irisane saged cilik-cilik ngetene diresi cilik-cilik katon.
2: Nggih, ngangge peso.
1: Oh, lah kok niki ukurane meh padha.
2: Mbah nggih, mung sak saged-saged
1: kok. Oh, ngoten. Dadi kok iso padha kotak-kotake ngoten iki.
2: Nggih, mung bakae mung rajang
1: sak kira ngoten pun anu nggih sagedan nggih.
2: Nek pun tiyang sepuh kek mung sak saged-saged, Bu.
1: Ngaten tiang sepot tinggi hiburan nggih kali mandi paris ngaten niku nggih terus resep pun dipun paringaken
2: dengan anak kula
1: nggih putra punan ngaten nggih sami ndamel ugi nggih nek pas musim
2: saged anak kula
1: oh saged ning raosipun sami mboten
2: sami mawon
1: sami mawon raosipun
2: nggih Mangke menapi men sik ngerageni niku lho, mangke ragine niku pripun nek sak nek antawis nggih gangsal kilo niku ragine namung 6 dumugi 7.
1: 7 napa?
2: Tong beri
1: butir. Oh, butir butir nika. Oh, nek enten iki sok kadang kala anu Bu, boten anu. Boten apa? Jenengan asta. Boten apa? Boten niki napa? Anten sing mesti dadi.
2: Nggih wonten Bu.
1: Anten sing boten dadi ngoten
2: napa? Enten nek kirang kumpuman nggih. Kirang akon ngoten nggih saged atos Bu.
1: Oh.
2: Dangu radase.
1: Malah atos
2: nggih, dangu nggih.
1: Oh, ngoten.
2: Nek sing ngakon niku saged empo nggih, cekap kalih dalu. Dangu-dangunya tigang dalu.
1: Oh, dangunya tigang dalu, ngaten. Oh, nggih. Matur nuwun semangat nggih.
2: Semangat.
1: Pokoke ngaten niku matur nuwun sangat niki. Tape Gronjol Ayu. Ngoten nggih. Oh, nggih. Baik, seterusnya budaya demikianlah siaran Teras UMKM. Ternyata sinaosa sampun sepuh. Damel tetap semangat damel tape gronjol saking gaplek ngaten. Baik, sutresna budaya dengan seperti ini banyak sekali contoh-contoh, banyak lagi semangat-semangat pelaku-pelaku UMKM tidak berdasarkan umur. Wah, sinaoso sampun yuswa tetap semangat anggenipun berkarya ngaten. Baik, saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo.
0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Magandang pagpapawayangan.
1: Pandu. Pandu dalam bahasa Sansekerta berarti pucat, dan kulit pandu memang pucat kekuningan. Ia merupakan pemanah yang mahir. Pandu mempunyai dua istri, Kunti dan Madri. Pandu yang digambarkan berwajah tampan ini merupakan ayah dari Pandawa 5.

Sutrus Nobutoyo telah Anda dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Kami segenap kru RRI Perempat Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.

Patut. Patut. Orang luput soko kebudangan. Orang merutut soko gendongan. Patine katut tak gawe dadaan. Longgo getemu.

0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 2 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.